0: koko bi tan ti baba koko bi ojundu baba ojundu akobi ojundu elekeji
1: ateleketa
0: ateleketa
1: bense